دوستو اگر آپ نے آج کے دور کی بھاگ دوڑ میں اس کلاسک فلم کو نہیں دیکھا یا اس کے گانوں کو تسلی سے نہیں سنا تو آج کی رات گائیڈ کے نام کر دیجئے. آج کے کارکرم میں بس اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کچھ انسنے قصے کے ساتھ. تب تک کے لیے سنتے رہیے, مسکراتے رہیے اور گنگناتے رہیے.

0: لوٹ کر دینا چاہیے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ پیپر افشاں ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، جبکہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ بغیر کسی غلطی کے ایک منظم اور مناسب ڈھنگ سے دوبارہ امتحان کا انعقاد کیا جائے گا۔ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے پردھان نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی تشویش کو سمجھتی ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔
1: چھاتروں کو آشوست کرنا چاہتے ہیں کہ جو غلطی ہوئی ہے ہماری ٹرسٹ کو بریچ کیا گیا ہے، جو رکشک تھا وہی بھکشک ہوا، جو شکشک کو ہم نے ذمہ داری دیا تھا کوشچن بنانے کے لیے انہوں نے ہی کمپرومائز ہوا ہے، انہیں کے کارن یہ اویوستھا شروع ہوئی ہے۔ ہم نے کٹور نرنے کیا کہ ہم نے ایک بھی صحیح ودیارتھی کے حق کو پریکشا مافیاؤں کی ہاتھ میں سوپنا نہیں چاہتے تھے، ان کے شڈیتر کی شکار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ہم بچوں کی مانسک استھتی کو سمان کرتے ہیں، ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور ہم کو ایک ایرر فری ایگزامینیشن دینے کا پورا ہماری پریاس۔
0: وزیر موصوف نے اس بات کا پھر یقین دلایا کہ بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر غلطی سے پاک امتحان کا انعقاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ امتحان کے عمل میں مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارت نے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے اپنے سفر میں ایک تاریخی سنگ میل طے کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ اب پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت 40 لاکھ گھروں کو چھت پر نصب کیے جانے والے شمسی توانائی کے نظام کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قابل تجدید توانائی سے متعلق ایک پہل سے بھی زیادہ اس یکسر تبدیلی لانے والی اسکیم سے شہری محض توانائی کا خرچ کرنے والے لوگ نہیں رہ گئے ہیں، بلکہ وہ بجلی کے پیداکار بھی بن گئے ہیں۔ اس اسکیم سے کنبے اپنے بجلی کے اخراجات میں کمی کر سکیں گے، سرکاری سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور بجلی کے اخراجات پوری طرح ختم کر سکیں گے۔ وزیر موصوف نے خاص طور پر کہا کہ ہر گھر میں جب شمسی توانائی ہوگی تو ملک توانائی کی یقینی فراہمی، ماحولیاتی استحکام اور خود کفیل وکست بھارت کے تصور کو پورا کرنے کی جانب بڑھے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج گجرات کے اپنے دورے کے دوسرے دن کچھ میں بین الاقوامی سرحد سے متصل انتہائی اہمیت کے حامل اور حساس حرمی نالا اور کریک علاقے کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی حفاظتی فورس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے اور سینئر عہدیداران کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی چیلنجوں کے سامنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابھرا ہے اور اصلاحات اور سازگار پالیسی کی بدولت ٹیکسٹائل شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران وزیر موصوف نے کرشنا ضلع میں ملاولی صنعتی پارک میں موہن اسپنٹیکس کمپنی کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال بھارت ٹیکسٹائل مارکیٹ 15 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے بقدر ہے اور حکومت اسے 2030 تک 25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ تک لے جانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ ٹیکسٹائل صنعت تیزی سے وسعت پا رہی ہے اور انہوں نے بھارتی دستکاروں کو وسیع عالمی منڈی تک رسائی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پیداوار سے وابستہ ترغیبات کی اسکیم پیداوار بڑھانے میں مدد کر رہی ہے اور بھارتی برانڈز کو فروغ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر رہی ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے 50 سے زیادہ سربراہوں کے ساتھ ایک گول میز میٹنگ میں شرکت کی۔ نیویارک میں بھارت کے کونسلیٹ جنرل اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم میں مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے بھارت کی تیز رفتار ترقی، اصلاحات پر مبنی تجارتی ماحول اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع تر موقع پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے موقع وسیع کرنے، اصلاحات پر مبنی کاروباری ماحول بنانے کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اقوام متحدہ کی امن قائم کرنے والی افواج کے بین الاقوامی دن کے موقع پر دنیا بھر میں امن قائم کرنے والی یو این امن فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ کے امن قائم کرنے کے مشن کے تحت اقوام متحدہ کی امن فوج میں خدمات انجام دینے والی بہادر مرد و خواتین فوجیوں کی ستائش کی جو عالمی سطح پر امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے

شاعر ڈاکٹر بشیر بدر پر ایک خصوصی تعزیتی پروگرام. 4 بجے سے آپ فلمی موسیقی کا لطف لے سکیں گے. یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 بجے آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سنا تھا جبکہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے. ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ بغیر کسی غلطی کے ایک منظم اور مناسب ڈھنگ سے دوبارہ امتحان کا انعقاد کیا جائے گا. طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے پردھان نے کہا کہ انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی تشویش کو سمجھتی ہے اور انہیں اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. وزیر موصوف نے اس بات کا پھر یقین دلایا کہ بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر غلطی سے پاک امتحان کا انعقاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. امتحان کے عمل میں مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. قومی سلامتی کے مشیر علی ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے سلسلے میں دونوں معیار اختیار نہیں کیا جا سکتا. روس میں بین الاقوامی سیکیورٹی سے متعلق ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو اپنے انتخاب کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ دہشت گردی کو شہ دینے والوں کو مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ماسکو میں بھارتی سفارتخانے نے کہا کہ جناب ڈوبھال نے ماسکو میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے پہلے فورم اور سلامتی سے متعلق امور کے لیے اعلی نمائندوں کی 14 میٹنگ میں شرکت کی. فورم کی میٹنگ کے موقع پر جناب ڈوبھال نے روس کے اپنے ہم منصب شوئگو کے ساتھ بھی میٹنگ کی. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت اور صنعت کے 50 سے زائد سربراہوں کے ساتھ ایک گول میز میٹنگ میں شرکت کی. نیو یارک میں بھارت کے کونسلیٹ جنرل اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے بھارت کی تیز رفتار ترقی اصلاحات پر مبنی تجارتی ماحول اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع تر مواقع پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے بھارت امریکہ تجارت کو وسیع کرنے، سرمایہ کاری میں اختراع پیدا کرنے اور مشترکہ خوشحالی کے لیے سپلائی چین شراکت داری کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے اپنے سفر میں ایک تاریخی سنگ میل طے کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ اب پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت 40 لاکھ گھروں کو چھت پر نف کیے جانے والے شمسی توانائی کے نظام کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قابل تجدید توانائی سے متعلق ایک پہل سے بھی زیادہ اس یکسر تبدیلی لانے والی اسکیم سے شہری محض توانائی خرچ کرنے والے لوگ نہیں رہ گئے ہیں بلکہ وہ بجلی کے پیداکار بھی بن گئے ہیں. اس اسکیم سے کنبے اپنے بجلی کے اخراجات میں کمی کر سکیں گے، سرکاری سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور بجلی کے اخراجات پوری طرح ختم کر سکیں گے. وزیر موصوف نے خاص طور پر کہا کہ ہر گھر میں جب شمسی توانائی ہوگی تو ملک توانائی کی یقینی فراہمی، ماحولیاتی استحکام اور خود کفیل وکست بھارت کے تصور کو پورا کرنے کی جانب بڑھے گا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ایک دور اندیش رہنما تھے اور انہوں نے کسانوں کی فلاح بہبود اور بھارت کی دیہی لوگوں کی ترقی کے لیے پوری جان پہچانی کے ساتھ کام کیا. لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی پوری زندگی ملک کے کسانوں، مزدوروں اور گاؤں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے گزری. جناب شاہ نے اس موقع پر بھارت رتن چودھری چرن سنگھ کے آزادی کی جدوجہد سے لے کر ایمرجنسی کی مدت کے دوران جمہوری قدروں کو مستحکم کرنے میں کلیدی رول ادا کیا. بھارت اور کینیڈا نے اس سال کے آخر تک جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سی ای پی اے سے متعلق مذاکرات سے اتفاق کرنے کے تئیں اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا ہے. تجارت اور سرمایہ کاری فورم پر بھارت اور کینیڈا کے مشترکہ بیان میں صنعت و تجارت کے وزیر پیوش گوئل اور کینیڈا کے بین الاقوامی تجارت کے وزیر منیندر سدھو نے باہمی طور پر سود مند سی ای پی اے معاہدے کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا. دونوں ملکوں کے میں کاروباری موقع اور معاشی ترقی کو فروغ دینے والے نتائج حاصل کرنے کے لیے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو مستحکم کرنے کے ارادے کا بھی اعادہ

0: نشر بدر، جنہوں نے محبت، جدائی، زندگی اور انسان دوستی کو نہایت سادہ مگر دل میں اتر جانے والے انداز میں گان کیا۔ بشیر بدر اردو شاعری کا ایک ایسا معتبر نام تھے جنہوں نے کئی دہائیوں تک اپنی منفرد غزلوں کے ذریعے قائرین اور سامعین کے دلوں پر راج کیا۔ ان کی شاعری میں محبت، جدائی، تنہائی، رشتوں کی نزاکت، یادوں کی کثرت اور انسانی جذبات کی سادگی بھرپور انداز میں جھلکتی ہے۔ وہ جب بھی کسی مشاعرے میں شریک ہوتے تھے تو سامعین بڑی بےتابی سے ان کا انتظار کرتے تھے۔ ان کا منفرد لہجہ اور سادہ مگر دل میں اتر جانے والا انداز انہیں دیگر شعرا سے ممتاز بناتا تھا۔ بشیر بدر کی شاعری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک قیمتی ادبی سرمایہ رہے گی اور اردو ادب میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر بشیر بدر اردو شاعری کا وہ معتبر نام ہے جنہوں نے غزل کو جدید احساسات سے جوڑا۔
1: ان کا اصل نام بشیر احمد ہے، لیکن دنیا انہیں بشیر بدر کے نام سے جانتی ہے۔ 15 فروری سن 1935 کو اتر پردیش کے ایودھیا میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر بشیر بدر نے ابتدائی تعلیم کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی مکمل کی۔ بعد ازاں انہوں نے تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد تقریباً 17 سال تک میرٹھ کالج میں اردو شعبے کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دی۔ بشیر بدر نے صرف 7 برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اردو، فارسی، ہندی اور انگریزی زبانوں پر ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ان کی شاعری کی سب سے نمایاں خوبی شاعری کی سادگی اور جذباتی گہرائی تھی، جس نے انہیں عوامی سطح پر بے حد مقبول

0: 1999 میں ایک نئے ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہندوستان کے چوتھے بڑے شہری اعزاز پدم شری سے نوازا گیا تھا. اسی سال انہیں ان کے مجموعہ آس پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ بھی دیا گیا. اس کے علاوہ انہیں اتر پردیش اردو اکادمی اور بہار اردو اکادمی سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا. ان کی شاعری دیوناگری اور گجراتی رسم الخط میں بھی شائع ہوئی, جبکہ ان کے کلام کے انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے.
1: ڈاکٹر بشیر بدر کی شاعری کی سب سے اہم بات ان کی سادگی ہے. وہ مشکل الفاظ یا پیچیدہ استعاروں کے بجائے عام بول چال کی زبان میں گہری بات کہہ جاتے ہیں, اور اسی لیے ان کے اشعار صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں. ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں.
0: نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی, بڑی آرزو تھی ملاقات کی.
1: عجیب شخص ہے ناراض ہو کے ہنستا ہے, عجیب شخص ہے ناراض ہو کے ہنستا ہے, میں چاہتا ہوں خفا ہو تو وہ خفا ہی لگے.
0: اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھو, اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھو, مندروں میں چراغ جلتے ہیں.
1: سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا, اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے, ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے, جس طرف بھی چڑھ پڑیں گے راستہ ہو جائے گا.
0: محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا, محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا, اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا.
1: ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں, ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں, عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں.
0: دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں.
1: اگر تلاش کرو تو کوئی مل ہی جائے گا, مگر کون ہماری طرح سے تم کو چاہے گا. ہمارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے, ہمارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا.
0: ڈاکٹر بشیر بدر صرف ادبی حلقوں تک محدود نہیں رہے بلکہ عام لوگوں میں بھی بہت مقبول ہوئے. ان کے اشعار مشاعروں, کتابوں, سوشل میڈیا اور موسیقی کی دنیا میں بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں. بہت سے گلوکاروں نے ان کی غزلیں گائیں اور لوگوں کے دلوں تک پہنچایا. ان کا انداز ایسا ہے کہ نوجوان نسل بھی ان سے جڑاؤ محسوس کرتی ہے. مشہور شاعر وسیم بریلوی نے ایک نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا, بشیر بدر کے انتقال سے پیدا ہونے والے خلق کو پکڑنا ناممکن ہے. یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے, اور وہ میرے بہت ہی پیارے دوست تھے. 1970 سے لے کر جب تک وہ مشاعروں میں شرکت کرتے رہے, ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی ہمارا ساتھ بنا رہا. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری غزل کی دنیا کا ایک عظیم ستارہ انتقال کر گیا.
1: چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی, مسافر ہیں ہم اور مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہو.

قصور پروگرام کی اگلی پیشکش آپ کی نظر کر رہے ہیں شریا گھوشال اور ادیت نارائن کی آوازوں میں فلم ہے تم سا نہیں

کی آواز میں یہ نغمہ بھی اپنے بادشاہ فلم سے سنا. فلمی نغموں کے پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر ایس پی بالا سبرمنیم کی آوازوں میں ہے. فلم کا نام ہے میں نے پیار کیا.

سپلائی چین شراکت تاریخ کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. بھارت اور کینیڈا نے اس سال کے آخر تک جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سی ای پی اے سے متعلق مذاکرات سے اتفاق کرنے کے تئیں اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا ہے. تجارت اور سرمایہ کاری فورم پر بھارت اور کینیڈا کے مشترکہ بیان میں صنعت و تجارت کے وزیر پیوش گوئل اور کینیڈا کے بین الاقوامی تجارت کے وزیر منیندر سدھو نے باہمی طور پر سود مند سی ای پی اے معاہدہ کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا. وزیروں نے دونوں ملکوں میں کاروباری موقع اور معاشی ترقی کو فروغ دینے والے نتائج حاصل کرنے کے لیے دو طرفہ تجارت و سرمایہ کاری کو مستحکم کرنے کے ارادے کا بھی اعادہ کیا. بھارت کے لیے پیٹرول لانے والا تیل ٹینکر نیسوس کے روس نے کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز پار کر لیا ہے اور وہ وشاکھاپٹنم کی طرف بڑھ رہا ہے. توقع ہے کہ وہ 3 جون تک وہاں پہنچ جائے گا. مارشل جزائر پرچم بردار جہاز 21 میں شارجہ سے روانہ ہوا تھا. ایران کی نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے جاری کشیدگی کے پیش نظر 24 گھنٹے کے اندر آبنائے ہرمز کے راستے 23 تجارتی جہازوں کو گزرنے کے سلسلے میں سہولت کاری کی. صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے آبنائے ہرمز کے راستے کے ذریعے سمندر میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کی ضرورت پر زور دیا ہے. امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا نے افریقہ کے حصوں میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر افریقی خطوں سے آنے والے افراد کے لیے صحت عامہ سے متعلق سفری اقدامات کے سلسلے میں ایک سہ فریقی بیان جاری کیا ہے. اس کا مقصد فیفا عالمی کپ 2026 کے دوران امکانی طور پر اسے دیکھنے آنے والے لاکھوں افراد، مداحوں، کھلاڑیوں اور سیاحوں کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سفر اور تجارتی سرگرمیوں کو برقرار رکھنا ہے. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور مستحق طلبہ کے تحفظ کا یقین دلایا ہے. جناب پردھان نے آج کہا ہے کہ پیپر افشا ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، جبکہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے. ڈی ڈی نیوز کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ بغیر کسی غلطی کے ایک منظم اور مناسب ڈھنگ سے دوبارہ امتحان کا انعقاد کیا جائے گا. طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے پردھان نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی تشویش کو سمجھتی ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. وزیر مصروف نے اس بات کا پھر یقین دلایا کہ بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر غلطی سے پاک امتحان کا انعقاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. امتحان کے عمل میں مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اوڈیشہ سرکار، انٹل اور 3DGS کو بھارت میں سبسٹریٹ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی لانے کے لیے ایک قرارداد پر دستخط کرنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ اس سے بھارت میں سیمی کنڈکٹر ایکو نظام مزید آگے بڑھے گا. اتر پردیش کے ہمیرپور ضلع میں کم سے کم 6 کارکن ہلاک ہو گئے. یہ لوگ دیر رات ایک طوفان کے دوران ایک زیر تعمیل پل گر جانے کے حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں. یہ پل موراکندر سے کندور گاؤں کو ملاتا ہے جو بیتوا درویا پر تعمیر کیا جا رہا ہے. یہ حادثہ کل رات تقریباً 2 بجے پیش آیا جب کچھ کارکن بارش کے دوران ایک ہائیڈرا مشین کے نیچے کھڑے تھے. NDRF اور SDRF نے بچاؤ کا کام شروع کر دیا ہے. کٹھوا اور مادھو پور ریل سیکشن کے درمیان واقع ریلوے پل نمبر 17 پر بحالی کے کام کی تکمیل کے ساتھ 9 مہینے سے زیادہ عرصے کے بعد 21 مئی سے جموں کے لیے اور جموں سے معمول کا ریل ٹریفک بحال کر دیا جائے گا، جسے اچانک سیلاب کی وجہ سے پچھلے سال کافی نقصان ہوا تھا. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے ملک میں اس سال جون سے ستمبر کے دوران معمول سے کم بارش کی پیش گوئی کی ہے. 2026 کے مانسون کے لیے دوسرے مرحلے کی زیادہ دنوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے IMD کے ڈائریکٹر جنرل مرتنجے مہاپاترا نے بتایا کہ ملک کے شمال مشرقی حصوں میں اس مدت کے دوران معمول کی بارش ہوگی. 2026 کے ایشین U20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کے ایتھلیٹکس نے ٹریک اور فیلڈ مقابلوں میں کئی ریکارڈ بنائے. خواتین کے 100 میٹر دوڑ مقابلے میں نپم نے 11.62 سیکنڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ کانسے کا تمغہ جیتا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ایک بے مثال کامیابی تھی، جہاں بھارت نے پاکستان کو 4 دن کے اندر جنگ بندی کی درخواست کرنے پر مجبور کر دیا. بھارت آنے والا تیل ٹینکر نیسوس کے روس نے کامیابی سے آبنائے ہرمز کو پار کر لیا ہے اور وہ اگلے مہینے کی

0: وشاکھاپٹنم پہنچ جائے گا۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور مستحق طلبہ کے تحفظ کا یقین دلایا ہے۔ آئندہ میں جون کے مہینے میں پورے ملک میں معمول سے کم مانسون بارش اور کچھ ریاستوں میں معمول سے زیادہ گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ اور بھارتی ایتھلیٹ نپم نے ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات۔ شام کے 5 بجنے کو ہیں، دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ رات 9:15 پر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
2: ابھی آپ آکاشوانی دہلی سے اردو سروس کے نشریات سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو اور ایف ایم پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین، اب سے لے کر رات 10 بجے تک اب آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن آئر پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، ایف ایم 1.1 میگا ہرٹز، دونوں موبائل ایپ نیوز آن آئر کے جو آکاشوانی کرگل جنہیں افراد چپت بھی پروگرام ان کریں گا بلو وزیر نفر پان جنتی خدمت للحب سوت پروگرام ین خان سا خدمت لنگا چی جن اسلام پو پرت مچن سوشک جنہیں جاک پو شکر مائل زینگی شرچر گو وقت پو فیتوغی تو سوتغان امرچک سن سو کستا پروگرامی گوزوک پیگا افراد چوگت دوایا پروگرام صداقت دی پروگرامی ریخصہ کنگین مزد سحما قرآن تلاوت نترجمہ حجت الاسلام شیخ اصغر علی بری کنام

0: درين تزاك اشواني دهلي كنا خبرن لان يعني نتبين مريم ويو دونا افهمي كاتيو اكا اشواني كرگلين
1: جلدي تفن پاك کرو راجو موبائل چھوڑو
2: ارے دیدی وہ بینک کا نمبر چاہیے ریفنڈ نہیں آیا ہے مل گیا ابھی کال کرتا ہوں دیدی
1: بغیر نمبر چاچے اکثر جالساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دڑی کرتے ہیں
2: تو پھر صحیح نمبر
1: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا کارڈ پر
2: آپ نے تو بچا لیا دیدی
1: کام سے نہیں
2: کرتا ہوں
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: صحیح مالی برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ
5: فایولی وزیر اعظم جناب نریندر مودیس بھارتی میمانگ سننگ یمبو گرخچا ان کھری سنگ اسپیرون یوں می ادیت جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی باتی استرولی کا آکاشوانی سٹیشن گنگمس دی پروگرام پوگ یمبو نشر بچائن دو مین ماہ دور درشنی یوٹیوب چینل دونا پرسار بھارتی ایپ نیوز آن ایئر کا دی پروگرام پو نشر بچائی ادو جگ پزت یوں می ادیت جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی بات
6: پرسار بھارتی کے پاس ہے بھارتی سنسکرتی کی انمول دھروہر اس میں شامل ہیں شاستری سنگیت نرتیہ ساہتیہ ناٹیہ ودھائیں دھاراواہک وت چتر اور انی درلبھ ریکارڈنگ اور اب آپ آکاشوانی اور دوردرشن کے خزانے کی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز حاصل کر سکتے ہیں بھارت میں اپنے سنگرہ کے لیے پرسار بھارتی کے کاریکرموں کا خزانہ اگر ہے آپ کو پانا تو لاگ آن کیجیے www.prasarbharatiarchives.co.in یاد رہے www.prasarbharatiarchives.co.in
0: میڈیا میں دونوں ایف ایم کے دیو آکاشوانی کرگلین واسپت ستروک نمبر 84 سو کا ستا غلام قدیر زکی گنس بھاری طویل چک فر چکیت نین مسجد
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم

نورس کا سے دیکھا چک تھور بابیا سیز گوز گو چوگی کھا چلنا دی دنیا دیر گنگو تو مانا بوگاق سیکھا نگا دان تات زما توت چھر سا مسر یاغا بچے میں چھو تلنا ندنگ شخص نہ جخ سے سل مین مو پسو سوزا سما فت پا ارے جخ سنگھ نہ فنگ دیا چگی لختوف تلنا دس میں پیچھڑو دنیا دل زلا محشر زن دن پو متوں شگتی لقبی کش سن چیز کیا لینا دوسس کے سپونسر کھوڑیا نورو لسوں جگ تس کے کھن کنسا ملوس میو

السلام علیکم پروگرام ساينس جي بيس لخري nga tahira banu yang respect gen ti chan le lepsiot rdi amma je gadi an tangar gar juk siot na nan met san mer ga masin mon am juk se duk tu yele rin mo che science program as nga ja khani an tar tak spayot science program is truly ka from magic science khabarun science ye jada ta tajruba do na yang from magic topic unika sortan duk pat program is ne dom se sabaz nal

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سید تجمل قادری. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. مقدمات میں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 3 ماہ کے اندر فیصلہ سنانے کی سبھی ہائی کورٹوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت. امتحانی مافیاز کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور مستحق طالب علموں کے مفادات کا تحفظ کرنے کی مرکز کی یقین دہانی. وزیراعلیٰ نے جموں کشمیر کی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے عالمی سطح کے بہترین طور طریقے اختیار کرنے کی ضرورت کی اجاگر. اور پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت اب تک 40 لاکھ گھر روف ٹاپ سولر سے با اختیار. اب خبروں کی تفصیل. سپریم کورٹ نے آج ملک کے تمام ہائی کورٹوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مقدمات میں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 3 ماہ کے اندر اپنے فیصلے سنائیں. عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ فیصلوں کی فراہمی میں تاخیر سے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. ذاتی آزادی سے متعلق مقدمات میں فوری فیصلوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ضمانت کی درخواستوں پر احکامات اسی دن سنائے جائیں اور اگر فیصلہ محفوظ رکھا جائے تو اسے اگلے دن سنایا اور اپلوڈ کیا جائے. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمندر پردھان نے کہا ہے کہ پیپر لیک کا حالیہ معاملہ ایک انتہائی افسوسناک تھا، جبکہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے.

0: ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں ہونے والے نئے امتحان کا عمل مناسب اور منظم انداز میں بغیر کسی خامی کے مکمل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت طالب علموں کے خدشات کو بخوبی سمجھتی ہے اور یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ان کا اعتماد مجروح ہوا ہے.
1: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے, نہیں ہونی چاہیے تھا. ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے, اس میں نربھلتا کے ساتھ ہو, یہ ابھی ہمارا دائتو ہے. اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں. ہم بچوں کی مانسک استھتی کو سمان کرتے ہیں, ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور ہم کو ایک ایرر فری ایگزامینیشن دینے کا پورا ہماری پریاس.
0: انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے سخت فیصلہ اس لیے لیا تاکہ کسی بھی مستحق طالب علم کا مستقبل امتحانی مافیا کے ہاتھوں بے ضابطگیوں کا شکار نہ ہو. انہوں نے کہا کہ امتحانی مافیاؤں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نیٹ کا سوال نامہ لیک ہونے کے معاملے کو نہایت تشویشناک بتایا ہے. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس معاملے کی باریک بین تحقیقات کرنے کی مانگ رکھی.
2: پانچ ریاستوں میں جس میں ہوا اسے تحقیقات زبردست ہونی چاہیے, اور جو نے کیا ہے ان کو سزا دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے بچے سفر کرتے ہیں, بچوں کو پھر سے امتحان دینا پڑے اور اس گرمی میں کہیں 45 ڈگری ہے, کہیں 48 ڈگری ہے, اللہ ہی رحم کرے.
0: دریاسنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مشرق وسطی کی کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کی وجہ سے عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے جبکہ غریب عوام مہنگائی کا شکار ہو رہے ہیں. وہ اپنی رہائش گاہ پر ان سے ملنے آئے کئی وفود اور پارٹی کارکنان سے بات کر رہے تھے. بھارت میں سوئٹزرلینڈ کی سفیر مایا تیسافی نے آج سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ملاقات کی. دونوں شخصیات نے دیرپا سیاحت, باغبانی اور دیگر منسلک سیکٹروں سمیت باہمی دلچسپی کے کئی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. واضح رہے کہ وادی کے دورے پر آئی ہوئی سفیر موصوفہ نے کشمیر کی فطری اور آفاقی خوبصورتی, نیز مالا مال ثقافتی ورثے اور بے پناہ اقتصادی صلاحیت کی سراہنا کی. اس موقع پر وزیر اعلی نے جموں کشمیر کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے عالمی سطح کے بہترین طور طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت اجاگر کی. اس سے پہلے سفیر موصوفہ نے کل لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے بھی ملاقات کی. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے, نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازیابی کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایل جی منوج سنہا کا پیغام.
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمس لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا, این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر میں اس سماجی برائی سے بچنے کے اقدامات کے بارے میں پی ایم شری گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہمہامہ بڑگام کے پرنسپل شبیر حسین راتھر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
4: نشہ ایک ایسی خاموش تباہی ہے جو نوجوان نسل کے خواب, خاندانوں کی خوشیاں اور معاشرے کا سکون چھین رہی ہے. اگر ہم واقعی ایک بہتر اور روشن مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے ہی اس طوفان کے خلاف متحد ہونا ہوگا. والدین اپنے بچوں پر توجہ دیں, اساتذہ صحیح رہنمائی کرے اور نوجوان مثبت سرگرمیوں کو اپنائے. سب مل کر عہد کرے کہ محبت, شعور اور تعلیم کے ذریعے اپنے معاشرے کو منشیات سے پاک, محفوظ اور خوشحال بنائیں گے تاکہ آنے والی نسلیں سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں.
0: اسی دوران جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں 1 جون کو ایک پد یاترا کا اہتمام ہو رہا ہے. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ ضلع کے ترقیاتی کمشنر شہزاد عالم نے آج ایس ایس پی کلگام عنایت علی چودھری کے ہمراہ اس ریلی کے سلسلے میں بس سٹینڈ لارو میں تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر موصوف نے کہا.
5: ارینجمنٹس پوری طریقے سے جاری ہے, ساری پروگرس ہو رہی ہے. لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ 1 جون کو صبح 7 بجے تک جو ہے یہاں پہ آ جائیں, اپنا جو ہے جگہ وہ لے لیں تاکہ جو ہے ایک اسموتھ پروگرام کا امپلیمنٹیشن ہو سکے. کافی سارے لوگوں کا کافی ایک ہیوج پارٹیسپیشن ہمیں نظر آیا. ابھی تک جو 50 دن کے جو کیمپین ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے کافی ایک مینس انٹینسو طریقے سے اس اویئرنیس کیمپین میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا بلاک, کوئی بھی ایسا تحصیل پنچایت ایریا ہے وہ نہیں چھوٹے گا جہاں سے لوگ نہ آئے. کافی زیادہ لوگوں کے آنے کی یہاں پہ چانس ہے.
0: جموں کشمیر پولیس بھی منشیات کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھے ہوئے. اس سلسلے میں گاندربل پولیس نے ضلع کے وندھامہ علاقے میں غیر قانونی خشخاش کی فصل کو تباہ کر کے متعلقہ کاشتکاروں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے. اس دوران پولیس نے ضلع کے ناگبل علاقے سے ابرار احمد پرے نامی ایک سمگلر کو گرفتار کر

0: کہ اس کے قبضے سے منشیات کی کچھ مقدار برامد کر لی ہے۔ نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے کالی دھر نوشہرہ میں زیر تعمیر سنگل ٹنل منصوبے کا معائنہ کیا اور کام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے منصوبے میں تاخیر اور تعمیراتی معیار پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلق ایجنسیوں کو معیاری اصولوں اور حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔ نائب وزیراعلی نے کہا کہ منصوبے کی بروقت تکمیل عوام کی سہولت اور رجوری پنچ جموں اور نوشہرہ کے درمیان بہتر رابطے کے لیے نہایت اہم ہے۔ نائب وزیراعلی نے علاقے میں دیگر کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی معائنہ کیا۔ مرکزی حکومت نے دلی سے کٹرا تک مجوزہ NE5 ایکسپریس وے کو قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک میں شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ تیز رفتار راہداری دلی، ہریانہ، پنجاب اور جموں کشمیر کے درمیان رابطے کو بہتر بنائے گی۔ شاہراہوں اور سڑک رابطوں کے وزارت کے مطابق یہ ایکسپریس وے دلی کے رانی کھیڑا سے شروع ہو کر ہریانہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کٹرا کے قریب قومی شاہراہ 144 سے ملے گا۔ منصوبے سے سفر میں آسانی، تجارتی سرگرمیوں اور علاقائی ترقی کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ سری نگر میں کل یعنی 30 اور 31 مئی کو کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس فیسٹیول کی اہمیت کے بارے میں کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا ایڈیشن ہے۔ کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو SKICC میں آرگنائز ہوگا۔ اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا۔ سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسیٹرا۔ ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن۔ ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے، آپ کو بک لانچز ملیں گے، آپ کو میوزک کمپٹیشنز، کیریوکے، آرٹ ایگزیبیشنز، یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو ایک لٹریچر فیسٹیول میں دیکھنے ملیں گی۔
0: واضح رہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی کل صبح 10:30 بجے شروع ہونے والے اس فیسٹیول میں شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر چر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ بھارت نے صاف توانائی کی اپنی مہم میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت اب تک 40 لاکھ گھروں کو روف ٹاپ سولر سے با اختیار بنایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف قابل تجدید توانائی کی ایک پہل نہیں بلکہ ایک انقلابی اسکیم ہے جو شہریوں کو بجلی کے صارفین سے بجلی پیدا کرنے والوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ مرکز میں NDA سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کے بعد ملک کے بیشتر حصوں میں تعمیر ترقی کے ثمرات صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ 12 سال کے اس عرصے میں بھارت نے سیاسی، سماجی، معیشت، بنیادی ڈھانچے اور عالمی سطح کے محاذ پر مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے کئی پائیدان طے کیے۔ اس سلسلے میں پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت نام کی یوجنا قابل ذکر ہے جس کی عمل آوری سے عام لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ ہیں ایک شہری کے تاثرات۔
2: میں فیاض احمد، بارہمولہ سے۔ میں NDA سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے۔ جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے، جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتال میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے، کوئی کیو میں رہنا نہیں پڑتا۔ تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن نے ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا۔ میں کہوں گا مودی جی تو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے۔
0: جموں کشمیر بینک UT کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے خطے کی سماجی اقتصادی ترقی کے کئی سارے کام بھی سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO ڈاکٹر امیتاب چیٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: دیکھیے جموں اینڈ کشمیر بینک تو 1938 سے یہی کام کر رہا ہے جموں اینڈ کشمیر کے لیے۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارا مین کمٹمنٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے۔ جو کچھ بھی کر سکے ہم کرتے ہیں۔ ہمارا کمرشل اینگل ضرور رہتا ہے، بینک ہے، پروفٹ نہیں کریں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایم یہی رہتا ہے کہ جس طرح کا بھی اسکیم آئے، آپ किसी भी तरह का स्कीम ले लें, जैसे पिछले साल ये बहुत अच्छा एक स्कीम आया था मिशन युवा, उस स्कीम के अंदर भी हम सोल बैंकर हैं जो हमने 25,000 से ज्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाया। सोशल और इकोनॉमिक

0: سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:21 اور غروب آفتاب شام 7:36 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
1: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں اعجاز اختر. این ڈی اے یعنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس حکومت نے اپنی قیادت کے 12 مکمل کیے ہیں. ان 12 میں بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے ملک کے مختلف شعبوں میں کئی اہم اقدامات کیے, جنہوں نے سیاست, معیشت, بنیادی ڈھانچے اور عالمی سطح پر ہندوستان کی حیثیت پر مثبت اور گہرا اثر ڈالا. این ڈی اے حکومت کے دور میں ملک میں سڑکوں, ریلوے, ہوائی اڈو اور ڈیجیٹل نظام کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی. حکومت نے ڈیجیٹل انڈیا, میک ان انڈیا, اسٹارٹ اپ انڈیا اور آتم نربھر بھارت جیسی مہمات کے ذریعے نوجوانوں اور کاروباری طبقے کو نئی سہولتیں فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی. اس دوران یو پی آئی اور آن لائن ادائیگی کے نظام نے ہندوستان کو دنیا کے نمایاں ڈیجیٹل ممالک میں شامل کر دیا. زرعی شعبے میں بھی کسانوں کے لیے مختلف اسکیمیں متعارف کرائی گئیں, جن میں پردھان منتری کسان سمان ندھی خاص طور پر اہم ہیں. غریب اور متوسط طبقے کے لیے اجولا یوجنا, آیوشمان بھارت اور جل جیون مشن جیسی اسکیموں کے ذریعے بنیادی سہولتیں عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی. خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی ہندوستان نے عالمی سطح پر اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کیا, جبکہ کئی ممالک کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات کو بھی فروغ دیا گیا. گزشتہ 12 میں ملک نے ترقی, استحکام اور جدیدیت کی نئی راہیں طے کی ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا معاشی کساب بازاری اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے, بھارت کی معیشت مضبوط اور تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اس دور کو پائیدار ترقی کا دور بنانے کے لیے حکومت اور عوام دونوں کے جوش و خروش نے اہم کردار ادا کیا ہے. این ڈی اے حکومت کے 12 مکمل ہونے پر ملک بھر میں مختلف تقریبات اور پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جہاں حکومت اپنی کامیابیوں کو عوام کے سامنے پیش کر رہی ہے. این ڈی اے حکومت کے یہ 12 ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم دور کے طور پر یاد کیے جا رہے ہیں. تبصرہ ختم ہوا, شب بخیر.
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
3: آکاشوانی سری نگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ, نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ.
4: پل پل جاؤں میں تورے رنگ دے جفا.
5: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری.
6: ابھی آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے. میڈیم ویو اور ایف ایم پر یہ آکاشوانی کریل کی آواز ہے. سامعین, شب کے 8 بج چکے ہیں. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.
7: دادا کون سا پلانٹ ہے؟
8: ٹینجرین, بہت میٹھا ہوتا ہے, توڑنا نہیں ہے.
9: فری فورن ٹرپ, کلک آن دا لنک, ابھی کرتا ہوں.
7: دادا رکو, لنک میں کلک مت کرنا.
9: کیوں؟
7: یہ ایس ایم ایس اسکیم ہے, کلک کرو گے تو آپ کے بینک ڈیٹیلز ہوں گے چوری.
9: اوہ تھینکس گپو, بچا لیا. یہ لے تیری سمجھداری کا پھل.
10: آر بی آئی کہتا ہے اسمارٹ بنو,
11: کول رہو.

ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنی بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک تھے. موسیقی ان کی رگوں میں دوڑتی تھی. ہندی فلم جگت کے وہ انمول نایاب نگینہ جو تاریخ بن کر اپنی نایاب موسیقی سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہے. ان کی موسیقی کے جادو نے ترقی کی وہ منزل حاصل کر لی تھی کہ موسیقار اعظم کے خطاب سے جاننے جانے لگے. ایک بے قرار دل سے ملاقات کیجئے، جب مل گئے ہیں آپ تو کچھ بات کیجئے.

آبادیوں میں دشت کا منظر بھی آئے گا، آبادیوں میں دشت کا منظر بھی آئے گا، گزرو گے شہر سے تو میرا گھر بھی آئے گا۔ لکھنؤ میں واقع کنداری بازار میں ایک منشی وحید علی کے گھر پیدا ہوئے موسیقار اعظم نوشاد۔ موسیقی کی طرف نوشاد کا رجحان بچپن سے ہی تھا۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے ابتدا استاد غربت علی، استاد یوسف علی اور استاد ببن صاحب سے حاصل کی۔ ابھی ساز دل کے ترانے بہت تھے، ابھی زندگی کے فسانے بہت تھے، یہ دنیا حقیقت کی قائل نہیں ہے، فسانے سناؤں فسانے بہت تھے، فسانے سناؤں فسانے بہت تھے۔

نوشاد کے بچپن کا ایک واقعہ مشہور یوں ہے کہ دراصل غربت علی ایک ساز کی دکان چلاتی تھی۔ وہ ہمیشہ دیکھا کرتے تھے کہ ایک کمسن بچہ ان کی دکان پر روز آیا کرتا اور ان کی دکان پر ساز و سامان دیکھا کرتا، مانو کی ساز کی دنیا انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ ایک دن غربت علی نے اپنے پاس بلا کر پوچھا، کیوں میاں، کیا ارادہ ہے؟ نوشاد نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ایک دو گھنٹے دکان پر رکھ لیجئے، جو خدمت کہیں گے کروں گا۔ غربت علی نے حامی بھر لی، ایسے نوشاد کو سازوں کے بیچ رہنے کا موقع ملا۔

0: fell 359 points to settle at 23,548. The broader market at the National Stock Exchange mirrored the fall in the frontline indices. The Mid-Cap 100 index lost over 1.3% and Small-Cap 100 index dropped more than 0.8%. In the Forex market today, the rupee strengthened by 70 paise to close at 95 rupees against the US dollar. Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
1: And now on to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 171 for 5 in 17 overs against Gujarat Titans in the Qualifier 2 match in New Chandigarh when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bat. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday in Ahmedabad. India's men's doubles pair, Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, advanced to the semi-finals of the Singapore Open Badminton Tournament today. In the mixed doubles, Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also managed to enter the semi-finals after their Malaysian opponent, To A Wei, sustained an injury to her knee and had to retire. The IMD has said that the prevailing heat wave have abated from most parts of northwestern parts of the country and it is likely to abate from most parts of the central India from tomorrow. It forecasts thunderstorm activity accompanied by squally winds over northwest, central and east part of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also advance to semi-final. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کاروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں مکسڈ ڈبل کھلاڑی دھرو کپیلا اور تنیشا کرسٹو کی جوڑی بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور آئی پی ایل کرکٹ میں اہم کوالیفائر ٹو کا میچ نئے چنڈی گڑھ میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان جاری ہے اب خبریں تفصیل سے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے وہ آج گجرات کے شہر بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر G7 اور G13 کی اہم سرحدی چوکیوں کا اجتماع سے خطاب کر رہے تھے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز ڈرونز رڈار سمیت جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے تاکہ ایک ناقابل دراندازی اور خامیوں سے پاک سیکیورٹی گریٹ قائم کی جا سکے وزیر داخلہ نے ایک نئے کواڈریپارٹائٹ سیکیورٹی گریٹ کو متعارف کرانے کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں ایک بڑی ڈھانچہ جاتی تبدیلی کا اعلان کیا
3: بی ایس ایف کی سیما سرکشا کے کنسپٹ کو پورن طیا بدلنے کا نرے کیا ہے ایک چتوسکونیہ کنسپٹ کے ساتھ ایک سرکشا گریڈ ہم آنے والے دنوں میں بنائیں گے اور بارڈر سرکشا کی جگہ ٹیریٹوریل سرکشا کا ایک نیا کنسپٹ بھی لانچ کریں گے اور بی ایس ایف کے جوانوں کی تو پرمکھ ذمہ داری رہے گی ہی رہے گی

فریداللہ افریدی کی مبینہ جبری گمشدگی سے متعلق ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل کی جانب سے سنگین تشویش کا اظہار کیے جانے کے بعد پاکستان کو انسانی حقوق سے متعلق اپنے ریکارڈ کے ضمن میں تازہ تنقید کا سامنا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ افریدی کو پشاور سے 18 مئی کی شام کو اغوا کیا گیا تھا. ان کے کنبے کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود مقامی پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. نیز انہوں نے ان کی گمشدگی کے بارے میں کسی باقاعدہ کاروائی کا آغاز بھی نہیں کیا ہے. ساتوک سائیراج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل بھارت کی مردوں کی ڈبل جوڑی آج سنگاپور اوپن سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. رنکی ریڈی اور چراغ نے ارون تائی اور کانگ ہائی زین کی ملیشیائی جوڑی کو 19-21-17 اور 21-13 سے شکست دی. آئی پی ایل کرکٹ کے چنڈی گڑھ میں جاری دوسرے کوالیفائر میچ میں راجستھان رائلز نے گجرات ٹائٹنز کے سامنے جیت کے لیے 215 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے پہلے راجستھان رائلز نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. دوسرے کوالیفائر کے آج ہو رہے میچ کی فاتح ٹیم کا مقابلہ اتوار کے روز فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہریوں کو شامل کرتے ہوئے 4 سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے. حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کاروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں اہم کوالیفائر 2 کا میچ نئے چنڈی گڑھ میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان جاری ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.

آدمی ایک عظیم قربانی کی یاد میں مناتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ نے امتحان میں ابتلاء میں آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے حد درجہ اس کے اندر صبر سے کام لیا, کیونکہ ہمارا قرآن ہمیں صبر کی دعوت دیتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, ان کو یہ پیغام دینا چاہتا